re nyolo se re le tse ba re re mpontwe ke mafelo a beke chaile magwa ja ha mamara sa le na kwa malofe ba ntwele mathaka ba ai nyolo a jolo ka di CPLA.